muñu metté goré buñu wék la jittu nga len sanni krawas ba dan nga len jël bu kendootul mim jambar na yow lay mel jambar su do day reuy jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar du xam ku ko bëgg ku ko bañé palay masalé.